0: Så jag borde vara lycklig nu, är det vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det bara är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad
1: tycker du?
0: Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsor deal. Så det är bäst att det leder till att livet varit lyckligt.

Galenskap, för varje dag av mitt liv är galenskap. Nu när jag har det bra, för du jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så du idag borde jag vara riktigt lycklig, men känner mig nog med det som en vinklig pingvin. Samvetet säger den som

0: Yo.
1: Ey bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, ja. Ey bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, ja.

0: talking about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En akilleshäl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet. Och den

0: De tar av en grejerna och kanske man är black.
1: Vad händer då när de har tagit dig?
0: Ja, vi säger så här, de har tagit mina sista varor, mina sista, jag har några pengar kvar. Då måste jag gå och stjäla och drifta nya pengar, nytt brott. Då köpa nya grejer.

Allting är som har känt samma sak. Och jag har varit en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagarna, dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att

tänkt sig, vad är det som händer? När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar, vad är det du känner? Det här är något nytt, vad är det som händer?